0: na
1: limta ni su tera mo don hastor bi fo ho tan le jonda
0: limta go
1: limta ni na limta ni